0: ngai tsunami earthquakes me ma pena me tau polo kiki o sori nga tu la fono fai mai o me umai ele I fai usia ele tu ole fai ai ole tangata e tu uye me e to ton e pangalia
1: o tu uye tangata o fai